Nếu như không có anh, con đường này vẫn hẹp, thương trường này vẫn đẹp. Và bây giờ tụi em lép kẹp mà cái gì em cũng lép, và cái mồm nó vẫn nhép. Còn sống em mới rap, không lần nào để xé nhá. Và thì em thích vẫn kẹp flow, em là yes yo, không còn hối đâu yeah, I'm the best yo. Nhưng mà về tới nhà anh đâu có cần cầm dép đâu, giờ cho em

biết em có anh. Và nếu như không có anh, chuyến tàu này có thể trễ gốc rễ vài chục năm. Người ta chôn lấp mất kiên nhẫn nhiều lần được anh ôm ấp. Em đừng lao thân vô vòng xoay bao la, lê vali ra khuya tân sân ga. Dù là California hay là Casablanca, nhịp tim Việt em mang theo thành ngôi nhà. Đừng bao giờ quên mặt trời từ Africa.

như không có anh. Có khi đời quá bi để cứ lo thị phi, rồi có khi người cách ly vì không khoe hình tứ chi, làm biến như là bác chưa người mét tư. Khi em buồn chỉ cần ly cà phê sữa đá với vị đắng ngầm như vừa vừa thấm, giọt nhẹ nồng này chút vừa.